0: Iro te malu tato kai nga te lau maloni. Hakai tai ki te aloha ma te angale tato te mana i te langi. Kuma hai hoki tato ke tohe lo ki hui te hui avi tēnei. Ia e talitono ki lawa na hui angai koutou hoki ma pa wakatai koutou ma te tamana tēnā ki ahala. Ake mo te itu la tēnei, ako mam tawana o tēnei ki aluti e. Ake tā aloha ki te malu koulu to ke lau. Ka amata mai lawai tato ka ua hua i mtamtangi. Ma aloni nā tamana mana matua. Te taupulenga hat pai pai. Ia ma te au maanga. Ia ka meho ki te tupulanga nā pepe. Nā hana o tato. Ake tā aloha ki matou mo koulua. E hoi taila hetu ki te koulua i nā mea umalele nā hoi koulua. E ma te tau kilanga hoka o homo tato malo ni nuku nao nu taloha ni te malu ko lua na tamana hoki ta pulenga ia sa pai pai tu pulanga ia kai mahi he lava te au maanga malo ni he ngata hoki lai tēnā ki tini hoki tato nuku nao nu hakai tai hoki ki te kilanga ko lua nuku nao nu moki tato wako mato wale wale ko tuhi ao tu ki toke lau kai hakai tai lahi mote a maintaining ngai ko tui toke lau moki tato hakai tai atahu malo ni malo hoki lava ki te ko lua malu na tamana tau pulenga ka mehe tau maanga ia hat pai pai tu pulanga na hana ki tato kai tai lai ho ki te tau kilang ho ki lava wa ta ho mo ki tato ho ta hi ni to kala hi le na tu li ho ki ha ka ho lo tu ki lunga to ke lao kai vi ki te lo ho te tua e ma wo pe ko to te ho lo ma lo hi e tali tali ai ho ki lava na ti no e o tu ma na ma lo e o tu ki lunga to ke lao ki te mana ia mai o tato kaua hua hakai tai ni. Hau tālo hatu laki te koulua na hana hoki na kāinga na uo pele hoki o tālia malo ni. Hakai tai hoki te ola manuia i te tauhinga tato to mana i te langi. Wai, e wilu vaka tato kua iwa hoi na hoi nua i ene e vai ki tato. Ia kai hakai tai lava ko e mahai lava i e lava na hokotanga ki tato ilunga taha ki langi. E vi ke la te aloha te tua tari tonu hoki lava koutou hoki malo hiki na malo ni. Ia hoki nei ki Aotearoa nei niu hila. Tato ka inga umalele toka lau. Hakai tai lahi ki te aloha mata tato tamana i te langi. Kuma hai hoki koulua ke maua hoki te heo hiu malo lo. Ia te ola manuia. I tōna aloha ma tōna angalei vi ki te aloha te tua. Ia e hokatu lo watu e me moni lava e. E te tāna unha momo lava tātou tumana hokate anganga. Ai o te mea ia hokata aloha ka pitoa tu lava ki tātou tumana hokate anganga i te itu la tēnei. Hokai taini. Kamalo ki tōna aloha ma tōna angalei. Ko mai ho koulua ke maua koulua te ola ma tōna aloha. Hokai tai mo nā kupu e mai te kumone te tua ia ke heo hane hoki ki te hevalinga na hevalinga ki tātou toke lau pe oroko ki tātou ki huea ko huea hoko te ngata mai ki tātou ai ko koulua lava te heo hane ki te tau heo hane mai ngā ki nā te ola haka te anganga na toke lau ki tātou malo ni kai tai lahi ia ke aloho ki te tua hoki pe te loto mālama ma te loto aloho hoki ia ki tātou ka inga vale vale ia waho ki te tau e hiunga o te kupu te ola mo ki tātou toke lau kato ia ka tālo hatu ni ia ke te malu lau tātou toke lau ia ke tātou la tātou pehe tēnei o kua toka mtātou i tātou pulakalame kai tai ni
1: PMN toke lau